0: Piero, pa šta radiš tamo? Kome to pivaš?
1: Pa tebi, Pivon. A di si ti?
0: Pa je oprala sam kosu.
1: Ha, sad sam je i ja opra.
2: Nova akcija u mesnici Bistrica od 20. kolovoza 2026. godine. Junetina s kosti 16.45, teletina s kosti 18.45, svinjski kotlet 8.45, svinjsko mljeveno meso 9.45 i pečeni odojak s ražnja 30. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.